0: najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju. Hit
2: FM. Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša,

0: 20 časova. Mesto broj 2.
1: I vice šampion mesto broj 2, mlada pop senzacija Jakov Jozinović na mestu mom. Koja mu je ovo stvar da je zapravo njegova već...
2: Ovo je treća pesma po redu, ako se ne varam. Polje ruža, ja volim, i sada na mjestu mom, možda ima neka poveznica. Polje ruža, ja volim polje ruža na mjestu, možda to zapravo priča neku priču.
1: Vidiš
2: sve
1: ti,
2: ukupno.
1: Kako si ti to nešto skapirala, možda i jeste.
2: Da. Ajde da čujemo, pa da probamo da...
1: Razotkrijem. Ajde, Jakov Jozinović na mjestu mom, mjesto broj 2. Dođi